0: Yadina siya be maye ni yabe mo sebo nsu obi se kwa si se njume diye ni wamana ye hiti pasa kuboto. E tisa mi jemfini gold bond loss se hon sabi ni wati biya kama. Diye dru suwe ya sempe ye tia ye di France sempa 94.7 FM so ebre nyumre so ya mu obi ya jone nsama no edos ye pa. Ni edi mwa kutri bi ene se fisa mi suwa fwo ye remuta ka edi ya tuja se ene nubwa ne hon ensam no ya babe nyane kwa to sari ya beya. Duwe wia kukwa ni mobile phone. Hunsamno, yenfa enfrafra. Sansu na kopeke fwami yenyan tiye. Senya kupon yad mo china petro bekosro. Na asheka fuku bata no dia babe to jasse se ya ne bekwane dia. Ede watchina ashen tia de an shaya ye betum. Eticha fwan kabumu kwasa wa veneso. San shia wa betia tia ateya. Eticha fwane ya promo to one mono. One makatia hunsem. E wa fom se cheche de. Ebusia ebin mukawen moho. Enamede ebre wo. Eti ya mejisu wa eni akwasia eje wa haite nshe jebre na minchle nsiminim.
1: BPM.

Sena Samaranko, Obi Wawa na ne jene jene, ya di eni na ne so, nansu wa huna di awa mshe, Obi atita aso sha di awa umunu, ninyi na ne fra jen jene, Ushi ame ne fwani na ne tawa nim, nansu wa huwa nchi awa, ema ne nye wa humete, ema ne nye wa mwangwa, eni nko si ya di eti eti ya hoko, ajune ni ya de vya adie, ajuna ye ni ya da ajie no, entumi huna die, entumi nka ya